better. 鼻口よしすら、ハ！鼻口よしすら、エリザベット。鼻口よしすら、ハ！ビビビ、タリアリボディネ、ビボディネ。タリアラウィズラリボディネ、ビビビ、タリアリボディネ、ビボディネ。タリアラ